Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусили, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година. Авторадіо.
1: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми –

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 6 ранку.
0: Авторадіо. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми –

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
4: Реклама.
5: 3, 2, 1, go!
6: День може початися по-різному, але пробіжка – це завжди правильний вибір. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
7: Біг починається не з кілометрів, а з відчуття контролю. Тримай рівний темп і не гонися за швидкістю. Саме так формується витривалість.
6: Біжи з Авторадіо. Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми, швидше відновлення. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Що ж, розминка позаду, переходимо до бігу. Корпус має бути трохи нахилений вперед, але не зігнутий. Це допомагає використовувати інерцію і бігти легше. Зайве напруження зникає і рух стає природнішим. Ну що, погнали!
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Якщо відчуваєш втому, трохи скороти крок. Коротший і частіший крок допомагає економити сили. Саме так бігає більшість досвідчених бігунів. І дистанція проходить стабільніше. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Коли тренування завершується, організм починає активне відновлення. Саме тому важливо завершити пробіжку самостійно. Кілька хвилин ходьби і пульс повернеться до норми. Чудове тренування.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: життя. Година бігу пролетіла, але енергія тільки починається. Це був проєкт «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 ранку. Година без реклами, тільки музика і поради від професійних коучів. Пропустив ефір? Усе вже чекає в застосунку Авторадіо. Мікси для бігу і поради від амбасадорів проєкту.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – «Бетергін». «Бетергін» – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Бетаргін – енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми, швидше відновлення. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
5: Реклама.
6: Улюблені шоу.
7: Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою.
6: Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24 на 7.
7: Авторадіо.
6: Твій рух вперед.
2: Авторадіо.
7: Авторадіо.
2: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Доброго ранку, друзі. Сьогодні на календарі в нас п'ятниця, 8 травня. Зрозуміло, що в звичайному форматі в цей день ранкове шоу «Ранок на автоматі» виходити не буде. Ми не будемо з вами жартувати. Просто побудемо разом, поговоримо про щось. У нас є кілька ідей, про що вам розказати. І корисно, і цікаво. Ну, а сьогодні, так, щоб ви собі розуміли, раптом ви забули, сьогодні день пам'яті та примирення, день завершення Другої світової війни, перемоги над фашизмом і нацизмом. І найголовніше, мені здається, що ми з цього приводу повинні пам'ятати, це те саме ніколи знов.
2: Всім ще раз привіт. Сьогодні будемо знов в тій же компанії, але трішечки стриманішими.
1: Дізнайтесь, що ми можемо бути і такими.
2: Да. Я думаю, це хоча дається це достатньо важко. Це бачиш, точно. Я тебе навіть сьогодні не перебуваю.
1: Да. Діма Єгоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Ми в цій студії. Доброго ранку. Поїхали на роботу.
0: Рухаємо твій день сумлінно. Ранок на автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Давайте поговоримо про історію цього дня. Багато подій відбувалося, багато хто народився. Отже, про це в рубриці «Машина часу». Як завжди. Ну і почнемо з того, що під егідою ООН у всьому світі сьогодні День пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Резолюція Генеральної асамблеї ООН з цього приводу дуже чітко, да, визначилась. Ну, а чому саме так? І саме сьогодні, бо саме в цей день у 1945 році у передмісті Берліна під назвою Карлсгорст представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію Збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23-й годині одній хвилині. Чому підписували вдруге? Я думаю, що ви і самі знаєте, і не хочеться зараз здаватися в ці подробиці, хто був ініціатором того, щоб підписати вдруге. Ну, тим не менш, сталося так, як сталося. Саме тому сьогодні ми згадуємо ці страшні роки.
2: Також сьогодні Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Він цей день відзначається також щорічно в день народження Анрі Дюнана, засновника Міжнародного руху Червоного Хреста і того самого Червоного Півмісяця.
1: Ну, а що стосується Дня пам'яті та примирення, в Україні офіційно це звучить так. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. З цією темою розібралися, давай ще до подій.
2: У 1541 році іспанський конкістадор і мандрівник Ернандо де Сото відкрив річку Місісіпі, котру назвав Річка Святого Духа.
1: Цікаво, це якось перекладається, Місісіпі, як Річка
2: можливо,
1: Святого Духа. А може
2: це
1: ж таки індіанська вже назва, да, яку потім прийняли. У 1886 році доктор Джон Пембертон з міста Атланта, Джорджія, США, вперше продав свій лікувальний еліксир. І здавалося, що запитання. Про що ми говоримо?
2: Просто Пембертон був друїдом,
1: да? Да, можливо. Цей засіб продавався через аптеку, мав такий попит, що через 3 роки його секретну формулу було продано за $2300 наприкінці 19 століття. Сьогодні ви також його вживаєте хіба не щодня, бо насправді мова йде про Кока-Колу.
2: У 1926 році відбувся перший авіапереліт над Північним полюсом.
1: Уявляєш, що це за відчай духи? 100 років
2: тому. В 26-му році?
1: Капець.
2: На чому?
1: Так, да, у 1954 році була створена і така є Федерація футболу Азії.
2: А у 1970 році вийшов альбом гурту The Beatles Let It Be.
1: У 2025, тобто минулому році, саме в цей день обрали папу римського. Обрано було тоді Роберта Френсіса Превоста, який взяв собі ім'я Лев 14, і це перший папа із Сполучених Штатів Америки.
2: Так, ну і переходимо до тих, хто народився. У 1970 році народився колишній футболіст Барселони, зокрема, а нині тренер ПСЖ, який зовсім
1: мабуть, нещодо... найуспішнішої зараз команди, мені здається.
2: Ну, вони вдруге поспіль вийшли у фінал Ліги Чемпіонів.
1: Ну, можна ж так сказати, правда?
2: Та, я вже так сказав. Луїс Енріке, з днем народження, вітаємо.
1: У 1972-му народився співак, краш усіх міленіалок Даррен Хейс. Колись він був учасником гурту Savage Garden, потім успішним сольним виконавцем.
2: 1975-му народився ще один Енріке. Щоправда, тепер це його ім'я. Енріке Іглесіас, іспанський співак.
1: Ну, а у 1982-му фронтмен гурту «Без обмежень» Сергій Танченець. Ну, а крім того, у 1987-му році народився усім вам і нам відомий ведучий ранкового шоу «Ранок на автоматі» Діма Єгоров. Діма, з днем народження.
2: Дякую.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
1: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
6: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: Сили на нулі.
14: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
15: Не є лікарським засобом.
16: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
17: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Згідно з усіх статистик, електромобілі в Україну заїжджають частіше за все у стані БВ. Об'єктивно, їх набагато більше, ніж нових. Саме тому сьогодні в рубриці «Лайфхак» хочеться поговорити про вибір електромобіля вживаного. Так, щоб потім радіти, а не страждати. Так?
2: Так.
1: Бо багато хто з експертів кажуть, що наразі в Україні ринок електрокарів з пробігом нагадує такий собі дикий захід, де багато свіжепригнаних машин США та Європи, де такі красиві, пофарбовані і відполіровані автомобілі всередині насправді можуть ховати батарею, що пережили тисячі циклів швидкої зарядки або софт, який просто з легкістю заблокує вам доступ до швидких портів після першого ж оновлення. Тож, розбираємось із помилками і що треба знати, на що звертати увагу. Експерти кажуть, що найбільша помилка новічків – це вірити цифрам на приладовій панелі під час огляду. Те, що ви бачите на моніторі як запас ходу, досвідчені водії називають guess-o-meter, тобто вгадувометр, можна отак от це перекласти. Він показує прогноз, тільки прогноз того, що може бути з цією батареєю, на основі останніх поїздок.
2: Так.
1: І якщо продавець, наприклад, повільно котився під гірку без кондиціонера в останні часи перед тим, як продавати вам авто, цифри будуть просто ідеальними.
2: Ого.
1: Але дізнатися правду можна. Вам не потрібні якісь розмови, обіцянки, там, мами, клянусь, оця вся історія. Потрібен вам недорогий такий прилад. Це сканер OBD2, отак він називається, і спеціальний додаток на телефон, наприклад, там Leaf Spy, є такий додаток для Nissan Leaf, да?
2: Так.
1: Або є спеціальні утиліти для Tesla.
2: Так.
1: Тільки так ви зможете побачити реальний показник State of Health, тобто залишкового ресурсу батареї у відсотках. Якщо, дивіться, цей показник нижчий за 80%, то, будь ласка, будьте готові до того, що, наприклад, взимку ваш реальний пробіг скоротиться у 2 рази.
2: Як з айфоном, слухай.
1: Так, 100%.
2: Ще один нюанс, про який часто забувають, це походження машини. Американці часто мають роз'єм Type-1, тоді як уся європейська інфраструктура та українські публічні, принаймні, станції орієнтовані на Type-2. Купівля перехідників – це не просто зайві витрати, а й додаткове слабке місце в ланцюгу живлення, яке може перегріватися.
1: От, люди, які живуть в квартирах, де хоча б там 15 років останніх наробили ремонт, знають, що таке, коли в усій квартирі 12 розеток, в тебе усюди оці перемикачі і подовжувачі, які дійсно можуть, не дай Боже, і згоріти. Якщо ви дивитеся на Теслу, наприклад, да, як на інвестицію, обов'язково перевірте, чи не перебуває вона в статусі salvage, тобто списана страховою в утиль. Такі машини часто позбавляють можливості користуватися фірмовими суперчарджами, і ви будете заряджатися від звичайної розетки, а це буде дуже довго. Лайфхак для перевірки також існує, на щастя. Подивіться на порти швидкої зарядки. Вони не повинні мати слідів оплавлення чи сильного окислення, що чітко свідчить про використання неякісних кабелів.
2: Механічна частина електрокара теж має свої підступи. Давайте розбиратися з ними. Через величезну вагу самої батареї підвіска в таких авто страждає значно сильніше, ніж у звичайних бензинових аналогів. Сайлент-блоки, амортизатори – тут розхідний матеріал, але найдивніша проблема – це гальма. Завдяки рекуперації автомобілі гальмують двигуном, тому фізичні гальмівні диски використовуються рідко. Через це вони банально і ржавіють, і закисають.
1: Як перевірити?
2: Під час тест-драйву обов'язково зробіть кілька різких гальмувань в нейтральному режимі, щоб зрозуміти, чи взагалі працюють ці супорти. Якщо чуєте скрегіт або відчуваєте якусь вібрацію, це привід для гарного торгу, бо заміна дисків на важкому електрокарі коштує дуже і дуже недешево.
1: Ну і наприкінці не забувайте про систему терморегуляції самої батареї. Це саме те, що і відрізняє вічну машину від одноразової. Наприклад, ранні моделі без активного охолодження, вони дуже швидко деградують, коли спека або коли часто заряджають і активно використовують автомобіль. Перевірте, чи немає під капотом слідів протікання антифризу. У багатьох електромобілів він циркулює прямо через батарейний блок. Якщо ви купуєте авто взимку, наприклад, то зверніть увагу на наявність теплового насоса. Це не просто опція, а об'єктивно життєво необхідна штука, яка дозволить вам не обирати між доїхати додому та не замерзнути в салоні. Оскільки звичайна пічка з'їдає до 30% заряду. І доведеться і дійсно робити вибір, що ви хочете. Сосульку якусь там з носа, да, чи об'єктивно стати десь посеред дороги. Коротше, обрати собі автомобіль, який був у використанні, це ніколи не було простою задачею. Електромобілів це стосується на всі 100%. Будьте уважні і обережні.
0: Рухаємо твій день сумлінно. На автоматі. Твій ритм нового дня. Авторадіо.
3: Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. чула, як я рідним казався добре, коли на душі ураганний шум,

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти типу.

0: на Авторадіо.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
2: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає Динамо. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ятанні про ту страшну трагедію в історії людства.

0: цій боротьбі ми втратили понад 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. У цілому Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. Після нацизму і комунізму світ зіштовхнувся із новою злочинною агресивною ідеологією. Нині ми боремося проти російської версії нацизму – рашизму. Він несе загрозу не лише незалежності та суверенітету нашої держави, а й міжнародному правопорядку та безпеці.
1: Про переговори.
0: Перед зустрічами з представниками Сполучених Штатів секретар РНБО Рустем Умєров отримав три ключові завдання. Про це повідомив президент України. Йдеться, зокрема, про гуманітарний напрямок. Київ сподівається на новий етап звільнення полонених. Друге завдання – активізація дипломатичного процесу щодо завершення війни. Також Умєров має виконати низку безпекових доручень, пов'язаних зі співпрацею України та США. Після завершення переговорів очікується детальна доповідь про результати зустрічей.
1: Про візити.
0: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час візиту до Москви може передати Путіну послання від президента України Володимира Зеленського. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Словаччини. Там також зазначили, під час зустрічі Фіцо може отримати інформацію про те, як у Кремлі бачать можливе завершення війни. У словацькому МЗС наголосили, Європейський Союз має бути присутнім за столом майбутніх мирних переговорів. Додам, що президент України не рекомендував би відвідувати Москву 9 травня.
1: Про футбол.
0: Донецький «Шахтар» завершив виступ у лізі конференції на стадії півфіналу. У матчі відповіді в Лондоні гірники поступилися англійському «Крістал Пелесу» 2-1. За сумою двох зустрічей рахунок склав 5-2 на користь клубу з Англії. Так, перший гол у матчі українська команда пропустила на 25-й хвилині після автоголу Педро Енріке. Попри велику кількість володіння м'ячем, «Шахтарю» не вдалося створити камбек. Тож у фіналі ліги конференції українського клубу цього сезону не буде. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 8 ранку.
4: Авторадіо. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Розпочинаємо другу годину сьогоднішнього нестандартного ранкового шоу «Ранок на автоматі». Сьогодні День пам'яті та примирення. Згадуємо страшні часи Другої світової війни. Тож, відповідно, сьогодні хіхані, хахані не буде, а буде корисна і цікава інформація.
2: Навіть жодної підколки в адресу один одного.
1: Абсолютно. Будемо сьогодні спокійними, виваженими, дорослими людьми, якими, відповідно до паспорту, ми насправді і є. Так, в цій годині плануємо з вами поговорити як мінімум про спорт, а як максимум про спорт та автомобілі. Тобто про такий справжній модус операнді авторадіо. Залишайтеся з нами, їдемо далі.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
0: Реклама на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
6: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
7: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
8: «Альянс Новобуд».
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ну що, ми знаємо, що цьогоріч у фіналі Ліги Чемпіонів зустрінуться між собою лондонський Арсенал та парижський
2: Сен-Жермен.
1: Париж. Та парижський Париж.
2: Що, зробили такі Баварію, да? Ну.
1: Ну, як зробили?
2: Ну, як змогли, так і зробили.
1: Як
2: але...
1: змогли, але да. Факт залишається фактом. ПСЖ вдруге поспіль виходить у фінал найкрутішого футбольного європейського турніру. Не без проблем, не без шкандалів, як то кажуть, бо там Баварія каже, що суддівство на таке. Ну, завжди, знаєш, коли програє...
2: Це класично.
1: Це класична історія, але результат, як то кажуть, на фейсі. Ну і це не найприкольніше, що я знаю про цей фінал, адже давайте так, розповідаю, що вперше в історії Ліги Чемпіонів та Кубка Європейських Чемпіонів, бо саме так називався раніше цей турнір, фінал зводить двох іспанських наставники.
2: Ага, не дивлячись на те, що жодної іспанської команди. Прикольно.
1: Так, Парі Сен-Жермен, його тренує вчорашній новонароджений Луїс Енріке.
2: А навіть сьогоднішній. А хто тренує Арсенал?
1: Мікель Артета, також іспанець. Ага. Також іспанець, який навчався у Пепа Гвардіоли, також іспанця.
2: А Пеп Гвардіол був у Манчестера.
1: Чому
2: тренером,
1: був? Він і зараз він залишається є, тренером Манчестера. І я взагалі поцікавився, а що ж, чи були взагалі такі випадки, коли наставники з однієї країни були наставниками клубів, які грають у фіналі Ліги Чемпіонів. І як виявилося, раніше такий збіг тренерів з однієї країни у фіналах відбувався лише 4 рази в історії футболу.
2: Прикольно.
1: Ну, а дивіться, розповідаю швиденько. В 1979-му, тоді турнір називався Кубок Європейських Чемпіонів, між собою грали Ноттінгем Форест і Мальмо, норвезький. Да. Але обидва тренери були з Великобританії. Брайан Клав і Боб Хафтон. В 2003 році, це вже я пам'ятаю, це вже я дивився, Марчелло Ліппі очолював Ювентус і Карло Анчелотті очолював Мілан. Це той самий рік.
2: Ну, але ж це і дві італійські команди.
1: І ще й дві італійські команди. Це той самий рік, коли в серії післяматчевих в пенальті вирішальний м'яч забив молодий українець з Мілану Андрій
2: Шевченко,
1: Миколаєвич, тоді ще не Миколаєвич, Шевченко, за що отримав золотий м'яч того року. Далі, в 2013-му відбувся повністю німецький фінал. Боруссія грала проти Баварії, а очолювали їх німці Юрген Клоп та Юп Хайнкес. Ну, а в 2020 році в фіналі зустрічалися ПСЖ та Баварія. Це ті команди, які зіграли у півфіналі. Але їх також тренували два німця. Томас Тухель та Ханс Дітер Флік. Ну, а цього року будемо дивитися фінал іспанських наставників.
2: Вболівайте за своїх улюбленців. А коли фінал? Давай скажемо тим, хто не дуже... Не те, що розбирається, а не дуже слідкує.
1: Не слідкує, давай так.
2: Але я подивилася от особисто, я правда.
1: Фінал поточний Ліги Чемпіонів відбудеться 30 травня у столиці Угорщини Будапешті.
2: Будапешті, близько. Добре, подивимось, повболіваємо за своїх фаворитів, а поки їдемо далі.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів. Опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Армія.
1: Реклама.
2: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
3: Авторадіо, твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Самоковання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування, познайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем.
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
9: Сьогодні у п'ятницю 8 травня стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
10: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.

0: на Авторадіо.
1: Я пропоную сьогодні в автодайджесті поговорити про, чесно, не найпопулярнішу автомобільну марку серед українців. Ми сьогодні будемо говорити про Opel.
2: Так.
1: Який слідом за Volkswagen з його гольфом вирішив так погратися в швидкість і представив свій найшвидший Opel сучасності.
2: Так.
1: До цього ще електричний хетчбек із запасом ходу, щоправда, невеликим, 350 кілометрів.
2: Абсолютно міський такий.
1: Да. Це електричний хетчбек Corsa GSE. В мене, якщо чесно, дуже приємні такі сантименти про Corsa. Це автомобіль, який я водила першим, просто, правда, один раз. Він був моєю подружкою, вона разом зі мною вчилася водити автомобіль
2: так
1: після курсу. Ми з нею їздили. Коли вона була за кермом, мені було дуже страшно. Ну, це тому, що я не люблю віддавати відповідальність в чужі руки. Ну, дивись, це не просто оновлення популярної Corsa, бо, очевидно, свого часу це був, ну, мегапопулярний хетчбек, а демонстрація того, як Opel переходить у нову епоху швидкості без бензину.
2: Так.
1: Значить, він отримав електродвигун потужністю 280 конячок і крутний момент 345. Завдяки цьому авто розганяється до 100 кілометрів лише за 5,5 секунд.
2: Ну, погодься,
1: для,
2: да,
1: для міського звичайного серійного автомобіля це топ. І рекорд це, до речі, для марки Opel.
2: Ага.
1: Максимальна швидкість обмежена електронікою на 180 кілометрах на годину.
2: Більш, ніж достатньо.
1: Що робить його, власне, найшвидшим серійним Opel'ем сьогодення. Батарея там на 54 кВт-годин. Забезпечує запас ходу близько 350 кілометрів, а система рекуперації дозволяє ефективно використовувати енергію і під час гальмування. Модель ця побудована на платформі концерну Stellantis, спільні з Peugeot.
2: Да? Так.
1: Конкретно його будують так само, як Peugeot 208 GTI. Вона оснащена самоблокувальним диференціалом Torsen, який, що на що він потрібен, да? Стабілізує авто на поворотах, а ще в нього є спортивна підвізка з новими пружинами та амортизаторами.
2: Прикольно.
1: Гальмівна система там Alcon, вона забезпечує короткий гальмівний шлях навіть на високій швидкості.
2: Слухай, ну отак от дивлячись на фото, яке ми з тобою конкретно бачимо, можливо, до мов наш телеграм, він такий, ну, він агресивненький.
1: Доволі
2: не,
1: агресивний.
2: Непростенький.
1: Да, нові бампери, збільшений спойлер і чорний дах, очевидно, додають цієї агресивності. І також у стандартній моделі 18-дюймові диски, щоб ти розумів. Да? В салоні спортивні крісла, ну, це
2: а,
1: спортивна.
2: Все, тоді все зробимо.
1: Кермо з Алькантари, цифрова панель з графікою, що показує потужність і бокове прискорення, є підігрів сидінь і, алілуя, є підігрів керма.
2: Клас.
1: Я не думаю, що це так дорого. Чого його не пихають в кожне друге авто?
2: Не
1: ну,
2: знаю.
1: Слухай, ну реально, це ж класно дуже.
2: Просто якщо ти живеш на Філіппінах, то...
1: Ну, можливо, тобі не треба, да. Камера заднього віду та безключовий доступ там також є. Значить, які конкуренти у цьому автомобілі, щоб ви розуміли, на що
2: страховувати?
1: Вони кажуть, що їх прямий конкурент, якого вони навіть випереджають, це Mini Cooper GCV Electric, який має 218 конячок, да, наприклад. Mm-hmm. Також конкурує, відповідно, цей автомобіль
2: з тим самим Peugeot.
1: Peugeot 208 GTI Electric, що має аналогічну потужність. Ну і останнє, це
2: що...
1: ціна.
2: Да. Так.
1: 38 тисяч євро. Це середній преміальний сегмент. Ну, а що ти хочеш? Це вже тобі не таке прям суперсерійне. Це ж таке спортивне.
2: Ну, це не телега, звісно.
1: Чому би і ні? Отакий апельочок тепер є, можна придивлятися.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
6: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
7: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нещерет і вболівальники київського «Динамо».
8: Тут гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Війна тривала 6 років. Українська земля була одним із основних театрів воєнних дій, місцем масштабних битв і найзапеклішого спротиву. У цій боротьбі ми втратили понад 8 мільйонів українців та представників інших народів, які проживали на нашій землі. У цілому Друга світова війна забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей по всьому світу. Сьогодні українці зі зброєю в руках знову захищають не тільки себе, а всі країни Європи від російської експансії і дають шанс на побудову більш тривкого миру і створення нової, більш справедливої світової системи безпеки.
2: Про заяви.
1: Росія заявила про так зване перемир'я з 8 до 10 травня. У Міноборони країни-агресорки повідомили, що російські війська нібито мають припинити бойові дії та удари по Україні. Водночас у Москві пригрозили адекватною відповіддю у разі порушення режиму тиші. Також пролунали заяви про можливі удари по Києву, якщо буде зірване святкування 9 травня у російській столиці. Нагадаю, раніше Україна вже оголошувала режим припинення вогню. Однак Росія продовжила обстріли українських міст. Після нових атак президент Володимир Зеленський заявив, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії ворожих військ.
2: Про Львів.
1: У Львові в одному з дитячих садків зафіксували спалах кишкової

0: інфекції. До лікарні потрапили 8 дітей. У 2 із них уже підтвердили сальмонельоз. У всіх малюків схожі симптоми – нудота, блювання, діарея, висока температура та біль у животі. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Наразі епідеміологи з'ясовують причину зараження.
1: Про футбол.
0: 28-й тур української прем'єр-ліги розпочинається, і сьогодні в його рамках буде зіграно 3 матчі. Так, о 13-й зустрінуться Кривбас та Карпати, о 15:30 – Колос та Кудрівка, а о 18-й – Полісся та Олександрія. Після попереднього туру в топ-3 турнірної таблиці змін не відбулося. Але Полісся наблизилося до другого ЛНЗ на відстань всього лише 1 очка. Черкаська команда втратила багато балів у другій частині сезону, чим невдовзі можуть скористатися конкуренти. Що стосується зони вильоту, то в зоні перехідних матчів наразі знаходяться Кудрівка та Рух, а напряму на цей момент вилітають Олександрія та СК Полтава. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку.
2: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вмикай ранок на автоматі. Лови момент. Авторадіо.
1: Розпочинаємо третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». Нагадаємо, сьогодні ми працюємо дещо інакше, де жартуємо, не використовуємо певні рубрики, навіть ні з ким не граємось, тому що сьогодні День пам'яті та примирення. Згадуємо усіх жертв Другої світової війни. Ну, не до жартів.
2: Ми,
1: українці, точно знаємо, наскільки це страшно. Так що давайте просто про щось поговоримо. Зокрема, збираємось поговорити про спорт і про Хорватію.
2: Неочікувано. Про хорватський спорт? Лука Модрич, може?
1: Ні.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Ну що, ми знаємо, що цьогоріч у фіналі Ліги Чемпіонів зустрінуться між собою лондонський Арсенал та парижський
2: Сен-Жермен.
1: Париж. Та парижський Париж.
2: Що, зробили такі Баварію, да? Ну.
1: Ну, як зробили?
2: Ну, як змогли, так і зробили.
1: Як
2: але...
1: змогли, але да. Факт залишається фактом. ПСЖ вдруге поспіль виходить у фінал найкрутішого футбольного європейського турніру. Не без проблем, не без шкандалів, як то кажуть, бо там Баварія каже, що суддівство на таке. Ну, завжди, знаєш, коли програє...
2: Це класично.
1: Це класична історія, але результат, як то кажуть, на фейсі. Ну і це не найприкольніше, що я знаю про цей фінал, адже давайте так, розповідаю, що вперше в історії Ліги Чемпіонів та Кубка Європейських Чемпіонів, бо саме так називався раніше цей турнір, фінал зводить двох іспанських наставники.
2: Ага, не дивлячись на те, що жодної іспанської команди. Прикольно.
1: Так, Парі Сен-Жермен, його тренує вчорашній новонароджений Луїс Енріке.
2: А навіть сьогоднішній. А хто тренує Арсенал?
1: Мікель Артета, також іспанець. Ага. Також іспанець, який навчався у Пепа Гвардіоли, також іспанця.
2: А Пеп Гвардіол був у Манчестера.
1: Чому
2: тренером,
1: був? Він і зараз залишається тренером Манчестера. І я взагалі поцікавився, а що ж, чи були взагалі такі випадки, коли наставники з однієї країни були наставниками клубів, які грають у фіналі Ліги Чемпіонів. І, як виявилося, раніше такий збіг тренерів з однієї країни у фіналах відбувався лише 4 рази в історії футболу.
2: Прикольно.
1: Ну, от дивіться, розповідаю швиденько. В 1979-му, тоді турнір називався Кубок Європейських Чемпіонів, між собою грали Ноттінгем Форест і Мальмо. Норвезький. Але обидва тренери були з Великобританії. Брайан Клав і Боб Хафтон. В 2003 році, це вже я пам'ятаю, це вже я дивився, Марчелло Ліппі очолював Ювентус і Карло Анчелотті очолював Мілан. Це той самий рік.
2: Ну, але ж це і дві італійські команди.
1: І ще й дві італійські команди. Це той самий рік, коли в серії післяматчевих пенальті вирішальний м'яч забив молодий українець з Мілану. Андрій
2: Шевченко,
1: Миколаєвич, тоді ще не Миколаєвич, Шевченко, за що отримав золотий м'яч того року. Далі, в 2013-му відбувся повністю німецький фінал. Боруссія грала проти Баварії, а очолювали їх німці Юрген Клоп та Юп Хайнкес. Ну, а в 2020 році в фіналі зустрічалися ПСЖ та Баварія. Це ті команди, які зіграли у півфіналі. Але їх також тренували два німця. Томас Тухель та Ханс Дітер Флік. Ну, а цього року будемо дивитися фінал іспанських наставників.
2: Вболівайте за своїх улюбленців. А коли фінал? Давай скажемо тим, хто не дуже... Не те, що розбирається, а дуже слідкує.
1: Не слідкує, давай так.
2: Але я б подивилася от особисто, я правда.
1: Фінал поточної Ліги Чемпіонів відбудеться 30 травня у столиці Угорщини Будапешті.
2: Будапешті, близько. Добре, подивимось, повболіваємо за своїх фаворитів, а поки їдемо далі.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
6: Реклама. Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
7: Радіо. Вірух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
10: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: Сили на нулі.
13: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
14: Не є лікарським засобом.
15: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
16: Це впізнай брехню.
15: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
17: Ми з чоловіком робимо фальшивий
18: оргазм.
15: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
16: Правда чи брехня?
17: Боже, яка інтрига!
15: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
19: Соціальна реклама.
20: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
21: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
19: Соціальна реклама.

0: весь світ вперед. Авторадіо.
1: Повертаючись до Хорватії, звучить як фільм Педро Альмодовара якийсь. Коротше, справа в тому, що в Хорватії запустили перше в Європі роботаксі.
2: Ага, ми нещодавно розповідали про дубайські якісь.
1: Ну да, але ж це не в Європі, а в Європі тут абсолютно неочікувано для мене, мабуть, тому що я якийсь, знаєш, такий стереотипний шовініст, мені дуже сумно через це. І дійсно запустили перше в Європі сервіс роботаксі. Наразі в столиці Хорватії, в Загребі, працюють 10 автомобілів, які курсують центром міста, південними районами та, власне, їдуть біля аеропорту.
2: Так.
1: Хоча машини їздять автоматично, на час тестування в салоні все ж таки присутній водій, про всяк випадок. За словами представників компанії Верне, ну, які, власне, і запустили це, за понад місяць роботи в тестовому режимі, не зафіксували жодної аварії.
2: Так.
1: А потім ще просили ж, звісно, пасажирів оцінювати поїздки.
2: Так.
1: Так от 90% пасажирів поставили оцінку 4 або 5 зірок з 5.
2: Цікаво, що говорили ті пасажири, які ставили четвірку? Типу,
1: не вистачає розмов, мабуть.
2: Або навпаки, заказав безпілотне таксі, а тут зі мною хтось розмовляє.
1: Наразі вартість однієї поїздки становить всього лише євро 99 євроцентів. Таку низьку ціну в компанії пояснюють бажанням залучити якомога більше користувачів, щоб вони спробували, що це таке. Да, виходить так. Наразі замовити роботаксі можна через додаток цієї Верне. Найближчим часом послуга стане також доступною в застосунку Uber, який, мені здається, є в кожного європейця. Якщо компанія отримає всі необхідні дозволи, то до кінця цього року таксі буде працювати таки без водія. Крім того, оця сама компанія вже призналася в тому, що веде перемовини із 11 містами Європейського Союзу, Великої Британії та Близького Сходу, де хоче запустити ці автомобілі. Ну, це вже точно таке майбутнє з наших дитячих снів і фільмів.
2: Так, 100%. Так.
1: Треба з'їздити в Хорватію, там окрім роботаксі ще й море прекрасне. Ну, колись з'їздимо обов'язково. А поки просто їдемо далі.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає «Шахтарю» відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечеря перед собою відбив. 2-1. «Шахтар» забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. «Шахтар» виходить вперед. Подача, удар, ближній кут, Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь «Шахтаря». Різника блокували у вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Попри оголошене Росією перемир'я, у ніч на 8 травня вороги продовжили атаки по українських позиціях. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, станом на ранок зафіксували щонайменше 140 обстрілів та 10 штурмових атак. Найбільша активність російських військ була на Слов'янському напрямку. Також армія росіян застосувала понад 850 дронів різних типів, зокрема FPV-дрони та ланцети. Над прифронтовими громадами продовжували працювати і розвідувальні безпілотники. Володимир Зеленський заявив, що це свідчить про відсутність реальної спроби припинити вогонь з боку Росії. Україна, за його словами, реагуватиме дзеркально на дії окупантів.
2: Про вшанування.
1: День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щороку відзначається 8 травня. Ця дата символізує не лише перемогу над нацизмом, а й глибоку скорботу за мільйонами загиблих, а також ідею примирення між народами. Україна вшановує цей день разом із європейською спільнотою, використовуючи червоний мак як міжнародно визнаний символ пам'яті про жертв війни. На жаль, уроки війни засвоєні не всіма, і вже кілька років Україна дає відсіч тепер вже російській агресії.
2: Про військовослужбовців.
1: Кабінет міністрів змінив правила оформлення документів для іноземців, які служать або планують служити в українських військових підрозділах. Відтепер військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту матимуть чіткішу процедуру отримання посвідки на тимчасове проживання. Також іноземцям дозволять законно перебувати в Україні навіть із просроченими документами, якщо їх неможливо поновити, зокрема через необхідність звернення до країни-агресора.
2: Про Формулу 1.
1: Іспанський пілот команди Aston Martin Фернандо Алонсо встановив унікальне досягнення у Формулі 1. 44-річний гонщик став першим в історії, хто 40 кваліфікацій поспіль випереджав свого напарника по команді. Востаннє канадець був швидшим за іспанця ще у 2024 році під час Гран-прі Великої Британії. Втім, додам, що сезон для Aston Martin поки складається невдало. Наразі жоден із пілотів команди ще не набрав очок у чемпіонаті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо.

0: Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.
1: Адорадіо. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.

0: Чекай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Останню музичну годину цього дня розпочинаємо. В ній, як завжди, Катерина, яка слідкує за всіми новинками і не тільки на Нетфліксі, розкаже нам щось про кіно, а конкретно
2: точно
1: про новинки травня.
2: 100%.
1: Ну і попрощаємося ми з вами в цій музичній годині. По-іншому ніяк.
2: 100%. Ну, давайте розпочинати цю годину, їхати далі на роботу чи по своїх справах.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більше вучі.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сьогодні у п'ятницю 8 травня стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: Реклама на Авторадіо.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Поговоримо, дійсно, як ти і обіцяв, про новинки в кінотеатрах. Фільми, які виходять в цьому місяці, погнали, розбираємось. І починаємо з другої частини фільму «Mortal Kombat», прем'єра якого, власне, відбувається сьогодні, 8 травня.
2: Так.
1: Це продовження фентезійного бойовика, який заснований на культовій франшизі відеоігр з відповідною назвою «Mortal Kombat». Герої-чемпіони заручаються там підтримкою Джонні Кейджа та вступають в жорстке протистояння. Мають вони здолати тиранічного правителя на ім'я Шао Кан, панування якого, в принципі, загрожує існуванню земного царства, як це завжди відбувається з усіма диктаторами.
2: Взагалі ні холєри не знаєш про Mortal Kombat.
1: Геть нічого.
2: Ех, дитинство. Містична комедія під назвою «Вівці-детективи» також вийшла вчора на великі екрани. В ній звичайна ферма перетворюється на місце загадкового злочину. Пастух Джордж, якого грає не хто інший, як Х'ю Джекман, щовечора читає своїм вівцям детективні романи, навіть не підозрюючи, що вони все розуміють. Коли на фермі стається вбивство, вівці вирішують самостійно взятися за розслідування справи.
1: Дуже глибоко копали сценаристи цього фільму. Ну, цікаво. Я підозрюю, що ще щось, можливо, навіть дитяче. Сходіть, подивіться. Сьогодні не в кінотеатрах, але на Нетфліксі виходить фільм «Надзвичайно яскраві створіння». Це детектив, ну, драматичний детектив, який знятий за дуже популярним книжковим бестселером Шелбі Ван Пелт. Сюжет такий. Вдова Това працює в океанаріумі, де заводить дружбу з гігантським восьминогом, якого звати Марцел. Життя жінки змінюється, коли разом з нею починає працювати молодий чоловік, що шукає свого батька.
2: Цікаво. «Супердрайвер» виходить на великі екрани 14 травня. Цей фільм – молодіжна комедія про пригоди старшокласника Джеремі, який переживає перше кохання, труднощі стосунків на відстані і все інше. Коли його дівчина вступає до коледжу в іншому місті, хлопець викрадає автівку прямо з уроку водіння і разом з друзями вирушає у пригоду.
1: Слухай, я б навіть подивилася, мені цікаво порівняти, які зараз молодіжні комедії і з тими, на яких росли ми. 22 травня виходить в прокат на Нетфліксі фільм «Жінки перші». Це романтична комедія про самовпевненого ловеласа, життя якого змінюють обставини раптові. Абсолютно він прокидається в світі, де домінують жінки. Переосмислює відповідно власні звички, погляди на владу та стосунки. В процесі він вступає у дотепне і напружене протистояння зі своєю рішучою колегою. Ну і закінчується це все коханням. А грають там Розамунд Пайк та Саша Барон Коен.
2: Клас. Політичний бойовик-трилер під назвою «Джек Райан. Війна привидів» розповідає про аналітика ЦРУ Джека, який випадково виявляє підозрілі банківські перекази. Розслідування швидко виходить за межі офісної роботи та затягує героя у небезпечну гру із переслідуваннями по Європі та Близькому Сході. Паралельно з цим зростає загроза масштабної терористичної атаки проти США та союзників. Прем'єра 20 травня на Amazon Prime Video.
1: Ну і, власне, «Мандалорець» і «Грогу» виходить цей фільм в кінотеатрах. Це наукова фантастика, в центрі якої колишній мисливець за головами Дін Джарін та його учень Грогу. Разом вони вирішають в нову небезпечну подорож по галактиці, а після падіння імперії там в цій галактиці залишки її воєначальників продовжують становити загрозу, тому і змушують героїв протистояти.
2: Я так розумію, що вирішили творці серіалу «Мандалорець» зафіналити серіал великим масштабним
1: Але,
2: кіно.
1: Але, знаєш, враховуючи, як зараз це все відбувається, дуже сильно сумніваюся, що зафіналити. Скажімо так, перейти.
2: Педро Паскаль під маскою мандалорця, і Грогу – це такий дуже прикольний персонаж.
1: Зелененький, так? Mm-hmm. Ну от, дивіться в кінотеатрах, також дочекайтеся кінця травня.
0: На дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортилі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
7: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: сльози. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Марка Арме.
1: Реклама.
2: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
8: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн» – подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся! 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
9: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
11: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33 33.
12: Офіційна за короткий номером 33 33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: Найперше, хочеться побажати вам спокійних, теплих, тихих вихідних. Почуємо з вами в понеділок вже у звичайному форматі. О 7 годині ранку почнемо жартувати і припинимо десь об 11.
2: Ну, ще й будемо грати. Обов'язково реєструйтеся так. В битві водіїв, до речі. Якщо ви не чули про цей проект, заходьте на сайт Авторадіо.ua, там дуже класні подарунки. Ба більше, давай розкажемо, бо ми про це якось в ефірі не згадували.
1: О, а зараз точно, можемо. Давай.
2: Справа в тому, що навіть якщо ви не потрапите в ефір, але зареєструєтесь, серед всіх, хто зареєструвався, також будуть розіграні подарунки. Радомно будемо виявляти цих переможців. І головним призом там є, знаєте що? Знаєте?
1: Що?
2: 100 літрів пального.
1: Ого, по нинішніх цінах. Нічого собі подарунок. Реєструйтеся обов'язково, заходьте на Авторадіо.ua, шукайте проєкт «Битва водіїв», беріть участь. Можливо, ви і в ефір втрапите. Це, до речі, також вас не позбавляє можливості виграти рандомно собі
2: так.
1: Оцей великий, найбільший подарунок. Все, друзі, на цьому вас залишаємо. Бережіть себе, подумайте сьогодні про щось хороше, обов'язково обійміть своїх близьких. І ще раз давайте нагадаємо собі і всьому світу. Світові ніколи знов.
0: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
5: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає Динамо. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У зоні відчуження Чорнобильської АЕС триває масштабна лісова пожежа. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, а площа займання вже перевищила 1000 гектарів. За даними рятувальників, ситуацію ускладнюють мінна небезпека та загроза атак дронів. Через це гасіння пожежі відбувається у посиленому режимі. Тим часом дим від пожежі рухається у бік Білорусі. У прикордонних районах сусідньої країни вже попереджають про можливе поширення радіоактивного пилу та радять людям використовувати респіратор. Наразі найбільша загроза для Брагинського та Мозирського районів Білорусі.
2: Про День перемоги.
1: 8 травня в Україні відзначають День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Цю дату офіційно встановили у 2023 році, аби разом з європейськими країнами вшанувати пам'ять мільйонів жертв найбільшої трагедії 20-го століття. У роки Другої світової війни Україна втратила щонайменше 8 мільйонів людей – українців та представників інших народів, які жили на нашій землі. Загалом війна забрала життя десятків мільйонів людей у всьому світі. Сьогодні Україна знову змушена боротися проти агресії та злочинної ідеології – рашизму, який несе загрозу не лише нашій державі, а й безпеці та стабільності у світі.
2: Про заяви.
1: У Росії заявили, що не бачать сенсу у тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, поки українські війська не залишать підконтрольну Києву частину Донбасу. Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков. За його словами, саме такий крок нібито може призвести до припинення бойових дій та подальших переговорів про врегулювання війни. В Україні раніше неодноразово заявляли, поступок щодо неокупованих територій Донеччини та Луганщини не буде. У Києві також наголошують, що Донбас не стане предметом торгів. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявляв про готовність до переговорів із Росією за участі лідерів США та Туреччини.
2: Про Близький Схід.
1: У районі Ормузької протоки загострилася ситуація між США та Іраном. За даними американських військових, іранські ракети, дрони та катери атакували 3 есмінці Сполучених Штатів. У Центральному командуванні США заявили, що всі загрози вдалося знищити. У відповідь американська сторона завдала ударів по військових об'єктах Ірану. Йдеться про пускові майданчики ракет і дронів, а також командні та розвідувальні центри. В Тегерані заявили, що саме Вашингтон порушив перемир'я, яке діяло близько місяця. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 7 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 305 актових записів про народження. З них 170 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю – «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Авторадіо бажає тобі весняного драйву і мінімум заторів.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Сили на нулі.
10: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
11: Не є лікарським засобом.
12: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТІВІ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Ми з чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
13: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
12: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТІВІ.
0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
19: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
17: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.
6: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Хан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на fainatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Зараз удар, який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт, і Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
5: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
6: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: 8 травня Україна разом із європейськими країнами вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Це день пам'яті про мільйони загиблих та нагадування про страшну ціну війни. Символом вшанування жертв став червоний мак. У роки Другої світової українці проявили мужність і самопожертву, воюючи на різних фронтах у складі армій антигітлерівської коаліції. Сьогодні Україна знову змушена боротися проти агресії. Президент Володимир Зеленський заявив, сучасна російська агресія є оновленою версією нацизму, а українці нині захищають не лише свою державу, а й безпеку всієї Європи.
2: Про заяви.
1: Україна та Швеція можуть уже цього року підписати угоду щодо винищувачів «Грифон». Про це повідомили міністри оборони обох країн. За словами Федорова, Україна вже має план фінансування закупівлі літаків. Деталі поки не розкривають, але, як заявив очільник відомства, новини мають з'явитися найближчими місяцями. У Швеції також підтвердили, що переговори просуваються успішно. Частину коштів на можливу угоду можуть виділити з пакета допомоги Україні.
2: Про захворювання.
1: Після спалаху Ханта вірусу на круїзному лайнері у Всесвітній організації охорони здоров'я занепокоєні можливим поширенням інфекції. Частину пасажирів вдалося знайти лише через 2 тижні після завершення подорожі. На борту перебувало 147 людей – пасажири та члени екіпажу. Наразі відомо про 8 інфікованих та 3 померлих. За даними медиків, Ханта вірус може мати високий рівень смертності, а специфічного лікування поки не існує.
2: Про ближнє зарубіжжя.
1: В Угорщині готуються до завершення епохи Орбана. Очікується, що тисячі людей зберуться біля парламенту Будапешті під час складання присяги новим главою уряду. Сам Мадяр закликав громадян прийти на так зване свято зміни режиму та разом відзначити початок нового політичного етапу для країни. Серед головних пріоритетів нового уряду – відновлення відносин з Євросоюзом та повернення Угорщини до курсу західних демократій. Також у Будапешті планують знову підняти прапор ЄС на будівлі парламенту. Його прибрали ще у 2014 році за часів уряду Віктора Орбана. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 7 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 305 актових записів про народження. З них 170 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю – Мама Лак допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. Мама Лак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
3: 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сьогодні у п'ятницю 8 травня стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Army.
1: Реклама.
2: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
5: Реклама лікарського засобу. Самовлення може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це СБК Саміт Юкрейн. Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
9: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
10: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.

0: Авторадіо. Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
3: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: На бензин у середньому на 1 гривню за літр. Водночас вартість автогазу залишається стабільною. Експерти пов'язують здешевлення пального зі змінами на світовому ринку нафти та конкуренцією між мережами автозаправок.
1: Про вшанування.
0: 8 травня Україна вшановує День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Бойові дії тривали 6 років, а українська земля стала одним із головних місць запеклих боїв, окупації та спротиву. У тій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей – українців та представників інших народів, які жили на нашій території. Загалом, Друга світова забрала життя від 50 до 85 мільйонів людей у різних країнах світу. Сьогодні українці знову боронять свою державу зі зброєю в руках, цього разу від російської агресії, і водночас захищають мир, безпеку та свободу всієї Європи.
1: Про заяви.
0: Українські громади у світі закликали не долучатися до акцій, організованих Росією до 9 травня. Із таким зверненням виступив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, сучасна російська влада перетворила пам'ять про Другу світову війну на інструмент пропаганди та виправдання агресії проти України. Міністр закликав українців не брати участі у так званих безсмертних полках та інших російських заходах, а натомість долучатися до європейської традиції вшанування пам'яті жертв війни 8 травня.
1: Просто будки.
0: Удар по нафтовому об'єкту в російському Ярославлі підтвердив президент Володимир Зеленський. За його словами, ціль була розташована більш ніж за 700 кілометрів від українського кордону та мала важливе значення для фінансування війни Росії проти України. Глава держави подякував українським військовим та розвідці за проведену операцію. Також він заявив, що так звані далекобійні санкції Україна продовжить застосовувати у відповідь на російські удари по українських містах і селах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News
2: на Авторадіо.
3: Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання. 7 травня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 305 актових записів про народження. З них 170 хлопчиків та 135 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання всіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптом стає неспокійним, турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор – лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. Мама Лак допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, який допомагає легко засвоювати молочко. Мама Лак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News
2: на Авторадіо. Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 13-та година.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: I am paid to exist.

0: Михайлівський золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Поки ти їдеш, хтось думає про тебе.
1: Авторадіо.
0: Ти рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
6: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо.
9: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
10: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: Світ TV Originals представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Ми з чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
13: Правда чи брехня?
16: Боже, яка інтрига!
12: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
17: Сили на нулі.
18: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
19: Не є лікарським засобом.
8: Реклама на Авторадіо.
20: Соціальна реклама.
21: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
22: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
20: Соціальна реклама.

0: Радіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону «Проспер». Ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент! Шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечеря перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. Шахтар виходить вперед. Подача, удар, ближній кут Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Радіаційна ситуація в Україні, зокрема на півночі Київщини, залишається стабільною. Рівень гама-випромінювання перебуває у межах норми в усіх областях, запевнили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там також зазначили, що ліквідація масштабної пожежі у Чорнобильській зоні відчуження триває. Тим часом на Закарпатті загасили пожежу на території Верхньоволовецького лісництва. За результатами обстеження фахівці встановили, що вогонь охопив площу понад 65 гектарів. Ситуація наразі повністю контрольована.
2: Про заяви.
1: Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вільний світ знову має зупинити зло. Цього разу російську агресію. Глава держави нагадав про величезні втрати України у Другій світовій війні та внесок українців у перемогу над нацизмом. За його словами, сучасна російська агресія є оновленою версією нацизму і несе лише руйнування та смерть. Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив, захист свободи і життя людей від російського режиму – це гідне вшанування пам'яті тих, хто боровся проти нацизму під час Другої світової війни.
2: Про енергетику.
1: Через російські обстріли без електропостачання залишились споживачі у Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях, повідомили в Міненерго. Внаслідок негоди також знеструмлено 7 населених пунктів на Івано-Франківщині. Водночас на Одещині тимчасово застосували мережеві обмеження, однак графіки відключень для населення не запроваджують. Додам, за даними Нацполіції, від початку повномасштабного вторгнення Росія атакувала енергоінфраструктуру України майже 1600 разів. Пошкоджено понад 700 об'єктів енергетики.
2: Про рішення.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відклав підвищення мит для Євросоюзу до 4 липня. Про це йшлося під час його розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За словами глави Білого Дому, Євросоюз має час для виконання умов торговельної угоди, інакше Сполучені Штати можуть підвищити мита на європейські товари, зокрема автомобілі. Нагадаю, раніше американський лідер анонсував підвищення мит на автомобілі та вантажівки з Євросоюзу до 25%. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.
3: Авторадіо. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Сьогодні у п'ятницю 8 травня стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
6: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – колос. У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арме.
1: Реклама.
2: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерос гель також і в капсулах.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Ukraine 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
8: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
9: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.

16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає Динамо. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. У роки Другої світової наша країна була одним з головних театрів бойових дій. Лінія фронту двічі пройшла через усю українську територію, що призвело до масштабних руйнувань. Україна зазнала колосальних людських втрат. Загалом загинуло близько 8 мільйонів людей. Сьогодні Україна разом з європейською спільнотою згадує тих, хто віддав життя за звільнення світу від нацизму. Водночас наша держава сьогодні знову змушена протистояти агресії, але російській, та виборювати свободу і незалежність.
2: Про Росію.
1: Росія терміново посилює захист від українських ударних безпілотників. Для цього окупанти розгортають ще 4 полки, понад 20 дивізіонів та 160 батарей протиповітряної оборони. Найбільше укріплюють повітряне прикриття Москви та Краснодарського краю, повідомив головком Олександр Сирський після наради з представниками розвідки. Також, за його словами, росіяни активно копіюють українські підходи до використання безпілотників, як у техніці, так і в тактиці. Також ворог посилює застосування засобів радіоелектронної боротьби у прикордонних регіонах.
2: Про харчі.
1: В Україні різко подешевшили тепличні огірки. Нині виробники продають продукцію по 30-60 гривень за кілограм. Це в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. У порівнянні з початком травня минулого року ціни впали майже на третину. Експерти пояснюють здешевлення збільшенням обсягів продукції на ринку, слабшим попитом та зростанням конкуренції через надходження огірків з літніх теплиць. Аналітики не виключають, що ціни на огірки можуть знижуватись і надалі, якщо пропозиція залишатиметься високою.
2: Про футбол.
1: 28-й тур української прем'єр-ліги розпочався сьогодні і вже буквально за півгодини буде зіграно матч між командами «Колос» та «Кудрівка». Після попереднього туру в топ-3 турнірної таблиці змін не відбулось, але Полісся наблизилось до другого ЛНЗ на відстань усього лише одного очка. Черкаська команда втратила багато балів у другій частині сезону, чим невдовзі можуть скористатись конкуренти. Що стосується зони вильоту, то в зоні перехідних матчів наразі розташовані «Кудрівка» та «Рух», а на цей момент вилітають Олександрія та СК Полтава. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
4: 15-та година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Реклама на Авторадіо. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТІВІ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТІВІ.
6: Сьогодні, у п'ятницю 8 травня, стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.

0: київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня. 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Дорогою додому. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Пам'ятаю, коли востаннє вдома спав, і всі думки про те, як там ти.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, місцями з грозами, температура повітря 15-23 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без суттєвих опадів, на термометрах плюс 23-28. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються, температура повітря 17-23 тепла. В центрі сьогодні плюс 22-26 і також має бути сухо, у столиці 19-24 тепла, хмарно, без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Реклама лікарського засобу. Самовування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
12: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
13: Не є лікарським засобом.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
15: Соціальна реклама.
16: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
17: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
15: Соціальна реклама.

0: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
2: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає Динамо. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: пошуках роботи приблизно 200 тисяч людей. Але з наступного очікується зворотна тенденція. Українці почнуть повертатись додому. Також у Нацбанку прогнозують, що роботи стане більше, безробіття поступово зменшиться, а зарплати зростатимуть. Зокрема, реальні доходи можуть збільшитись на понад 10% вже цього року. А далі зростання триматиметься на рівні кількох відсотків щороку.
1: Про заяви.
0: Уроки Другої світової війни мали б покласти край поділу Європи на сфери впливу та політиці умиротворення агресора, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у День пам'яті та перемоги над нацизмом. За його словами, сьогодні Україна знову стикається з війною, яку спричинили імперські амбіції Росії. Держава-агресор використовує пам'ять про перемогу над нацизмом як інструмент пропаганди, водночас продовжуючи злочини проти мирного населення. Глава МЗС наголосив, Україна нині бореться не лише за себе, а й за безпеку всієї Європи.
1: Про візити.
0: Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів наприкінці весни або на початку літа. Київ та Вашингтон вже узгоджують графік майбутніх зустрічей, повідомив президент Володимир Зеленський. Він також зазначив, секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров під час візиту до Сполучених Штатів провів змістовні переговори з американською стороною. Обговорили безпекові питання та гуманітарні ініціативи, зокрема продовження обміну військовополоненими. Нагадаю, Україна запросила до Києва представників Трампа, Стіва Віткофа та Джареда Кушнера, однак вони досі не здійснили візит.
1: Про Київ.
0: У Києві збудували новий дизельний енергокомплекс для резервного живлення об'єктів критичної інфраструктури. Його потужність понад 5 мегаватів. Як повідомили у столичній міській державній адміністрації, це один з етапів підготовки столиці до наступного опалювального сезону. Наразі у місті тривають роботи з відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, встановлення нового обладнання та розвитку систем резервного живлення. У міській адміністрації додали, що Київ і надалі збільшуватиме резервні енергетичні потужності, зокрема, за рахунок дизельних комплексів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.
4: Авторадіо. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.
5: Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move. And it was all about you. No, I feel

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, всім добрий вечір. Ну що, вечірній драйв розпочинає, як виходить на пост, починає роботу. Авторадіо з вами, я Олександр Попов, Максим Зборовський. Три години ми будемо тут в студії для вас. Сподіваємось, що як мінімум піднімати настрій, говорити на важливі і цікаві теми.
2: Ну, я правильно зрозумів. Пост – це вийшли на свою зміну, та?
1: Ну, зміну,
2: почали поститися, тому що було б дивно, та? Якби ми зараз сказали, що ага, от ми починаємо так просто з бухти-барахти поститись. Сьогодні, друзі, День пам'яті і примирення, дуже важливий день, який має глибоке значення для українців, тому що сьогодні ми говоримо про пам'ять тих мільйонів людей, які загинули в Другій світовій війні. Ну, а от, власне, примирення – це друга частина цього слова. Вона означає, що всі країни, які брали участь в цій війні, вони примирилися між собою. Але наразі ми бачимо, що весь світ примирився між собою, окрім однієї не до держави.
1: Ти розумієш, всі дивилися на це як на велику трагедію, а сусід дивився на це з фразою «а можемо повторити».
2: Як на свято, так?
1: Як на свято, так. Тому що, зрештою, це день пам'яті, а не день святкування. І тут треба це розділяти, але в них на цьому побудовано все, культ. Культ. Тому, ну, на жаль, що маємо, то маємо.
2: В цьому і різниця, але ми сподіваємося, що Збройні Сили України у відповідь на порушене режим тиші, який президент України запропонував, от, власне, з 5 на 6 травня росіяни порушили, допоможуть відсвяткувати. Там, до речі, максимально
1: долучать,
2: все зірвано, але ми можемо це все звести до нуля.
1: Ну,
2: якщо не в мінус.
1: Як то кажуть, щоб не було проблем з фейерверками, ми можемо організувати. От. Друзі, вечірній драйв з вами, набираємо швидкість, поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «NewRun».

0: These beautiful things that are...
1: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
2: Так, друзі, давайте поговоримо з вами на автотему. І буквально, не знаю, пару днів тому з'явилася новина про те, що там відкликали в Америці ці сайбертраки, кібертраки.
3: Якусь там невелика партія. Там невелика партія, 150 чимось автомобілей чи 170 автомобілей. Вони просто випускалися протягом 24-25 років. Ну, буквально це вони були оголошені, що з 24-го, але по факту вони з конвейера зійшли в 25-му році. 5 місяців, нульові продажі просто не зайшли. Але саме через особливість колес і дисків, а вони були металевими, буквально, так? Там тріщини почали з'являтися.
2: І почали могли б відпадати. Так от, якщо там відкликало не дуже багато, то тут зараз новина вже знову, і вона прям хвилююча. Програмний збій у Тесла, понад 218 тисяч електромобілів мають проблеми з камерою заднього виду, і компанія Tesla оголосила якраз про масштабне відкликання цих автомобілів. Вони у Сполучених Штатах, от якраз через цю технічну проблему. Проблема стосується програмного забезпечення камери заднього виду, яка може залишитися неактивною саме у той момент, коли водіям критично необхідний якраз огляд транспортного засобу. Причому мені цікаво, що вони не можуть це пофіксити дистанційно, якщо це софтова проблема, але вони поки що ці тачки відкликають.
3: Мені інше цікаво, а як так сталося, що ми от в такий швидкий час, за короткий період, ми стали залежними від камер заднього виду? Ну, ми все життя користувалися дзеркалом заднього виду. Ми бічними дзеркалами користувалися.
2: Це ти зараз...
3: А тут все пу-пу-пу.
2: Ні-ні-ні.
3: А я не поїду.
2: Дивись, автомобіль вже гаджет, це вже не просто тачка, в якій є пару дротів, вона може їхати, і тобі нічого особливо не потрібно. Це вже гаджет, в якому купа електроніки. І ця електроніка між собою сильно зав'язана. Так от, камера заднього виду, вона підв'язана під автопілот, який зараз Тесла дуже хоче сильно, активно на території Європи, щоб отримати дозвіл.
3: Але вона не так, зможе. Як в Україні не працює цей автопілот, нам взагалі пофігу.
2: Просто дивись, якщо є технічні проблеми з автом, їм не дадуть дозволу, і їм доведеться все переробляти, тому і така паніка. І вони зараз відкликають Model 3, Model Y, Model S, Model X, бо з цією проблемою треба розбиратися.
3: Короче, неділька вся.
2: Щось у них там взагалі йде, я не знаю, як то кажуть, в якому напрямку. Ну, сподіваємось, що пофіксять, ми Теслу любимо.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: авто. Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Міні-розмір, мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance. Генеральний радіопартнер – Авторадіо.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дощ. Денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 16-22, хмарно, опади не передбачаються. На сході 20-25 тепла, місцями можливий дощ. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 20-25 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві також має бути сухо, на термометрах плюс 17-21.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Арми. Реклама. Хай дорога буде рівною, як весняний настрій. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Саме коріння може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед лікуванням ознайомтеся з інструкцією та продуктами ризика.
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Україн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Україн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Україн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Генеральний радіопартнер «Авторадіо». Деталі та квитки на sportbusiness.media. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.com.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо з вами про спорт, точніше про футбол. І не дивлячись на те, що тиждень був насичений Єврокубками, Ліга Чемпіонів, ми дізналися, фіналістів, також Ліга Європи, Ліга Конференцій. Зазвичай в цей момент наступають паузи в внутрішніх чемпіонатах. Зараз не так, зараз сезон такий, що треба грати і грати і не зупинятися.
3: Навіть
2: і...
3: Шахтарю доводиться просто з одного матчу одного рівня перекидатися, приїжджати на свою ж рідненьку українську прем'єр-лігу. 27-й тур, друзі.
2: Насправді я їм не заздрю, тому що в такому темпі існувати дуже і дуже важко. Субота, в нас буде 4 матча. Значить, о 13:00 у нас буде рух Верес, рух приймає у себе. Далі ЛНЗ, Черкаси, Динамо, Київ. Мені здається, дуже буде цікавий матч, тому що ЛНЗ в цьому сезоні показують класний рівень. Після цього Заря, Металіст 19:25 і паралельно о 18:00 з Зареєм і з Металістом буде грати Оболонь Епіцентр теж 18:00.
3: Ну, а в неділю якраз після матчу Ліги Конференції повернеться Шахтар, гратиме він із Полтавою, 15:30 цей матч відбудеться. І, в принципі, прогнозовано це матч за лідерство, за чемпіонство.
2: Вже.
3: Та, тут Шахтар беззаперечно просто виривається в недосяжну...
2: Тобто, математично, якщо вони зараз перемагають, вже жодна команда з чемпіонату України не зможе наздогнати навіть суцільними перемогами. Правильно розумію?
3: Виходить, що так.
2: Ух, слухай, ну заздалегідь ми будемо знати, якщо вийде чемпіон.
3: Ну, дивись, навряд чи ЛНЗ зможе набрати 10 очок для того, щоб наздогнати Шахтар.
2: Давай вірити в диво і щоб була інтрига. Хоча навряд чи вона буде. Вечірній драйв з вами їдемо.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. Спа-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: про пальне.
1: Ціни на пальне в Україні можуть дещо знизитись вже найближчими тижнями, якщо на світовому ринку стабілізується ситуація, прогнозують в Нацбанку. Там пояснюють, останнє подорожчання пального було однією з причин прискорення інфляції. У квітні вона зросла до 8,6% у річному вимірі. Найбільше подорожчав дизель і бензин через ситуацію на зовнішніх ринках та високий попит. Зараз оптові ціни на пальне почали поступово знижуватись, і це може з часом відобразитись і на заправках. Але в НБУ наголошують, усе залежить від того, як далі змінюватимуться світові ціни на нафту та валютний ринок.
0: Про засідання.
1: Президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Кирило Буданов провели нараду щодо підготовки до наступної зими. Основна увага – захист енергетики, критичної інфраструктури, логістики та відновлення після російських атак. Учасники наради обговорили плани на регіональному рівні та координацію між центральною владою і областями, щоб швидше реагувати на можливі виклики взимку. Також, додам, президент відвідав воїнів 31-ї окремої механізованої бригади, яка воює на Олександрівському напрямку. Це на стику Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Зеленський там заслухав доповідь головкома Сирського про ситуацію на передовій.
0: Про освіту.
1: В Україні посилять енергонезалежність університетів. Усе для того, щоб навчальний процес не зупинявся навіть у разі відключення електроенергії чи пошкодження енергосистеми. На ці проекти уряд спрямовує 1,1 мільярд гривень, повідомила прем'єр Юлія Свириденко. Кошти використають для встановлення резервних джерел живлення та розвитку локальної генерації в закладах вищої освіти, щоб забезпечити безперервність навчання навіть у складних умовах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 17 година.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом. Реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Продовжуємо ефір. Друзі, це Авторадіо «Вечірній драйв». Олександр Попов, я, Максим Зборовський. Друга наша вечірня година у вашій компанії. І нам через це особливо радісно. Тому що ми можемо з вами поділитися ідеями, які накопичували протягом всього тижня. От, наприклад, зараз багато хто напередодні вихідних, або ж просто наприкінці тижня думає, як би собі розпланувати своє дозвілля, куди піти, або просто там полежати в гідропарку. Я бачу вже перші відпочивання. Гідропарки вже займають свої
2: як
1: місця,
2: я давно взагалі
1: кидають
2: не чув,
1: рушнички
2: не
1: на березі.
2: Гідропарк, так. Точно.
1: Гідропарк, або просто поїхати в парк Наталка, я не знаю, в Пущу Водицю, подихати свіжим повітрям, хтось в музей, хтось на якусь виставу в театр. А я би всім порекомендував відвідати планетарій.
2: Опа.
1: Київський наш планетарій, або ж ваш планетарій у вашому рідному місці, тому що я знаю, що станом на сьогодні в Україні із 6 великих продовжують працювати 4. Зокрема, в Дніпрі,
2: Київ,
1: здається, Миколаїв і Харків, але я не впевнений. Херсонський зруйнований. Він не дуже великий був, але його зруйнували. Ну, це прекрасне місце для того, щоб дізнатися більше про нашу не тільки сонячну систему, а загалом про те, що там далі, і про нас самих. Тому що, ну, не дарма космонавти, люди, які там побували на орбіті, вони говорять, що спостереження Землі з космосу, воно змінює твоє сприйняття цієї планети і хто ти назавжди.
2: Наскільки ти дрібна частинка Всесвіту, та? Наскільки...
1: Абсолютно вірно.
2: Ну так, це є такий погляд, що якщо ми будемо так розмірковувати філософськи, трошки відірватися від нашого земного, так, від наших земних проблем і цього всього, і розуміння космосу, що там взагалі наші проблеми – це крупинки, піщинки.
1: Так, але плекати це треба змалечку. Згоден?
2: Так.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Реклама на Авторадіо.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТІВІ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: Сьогодні, у п'ятницю, 8 травня, стартує 27-й тур української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ дивіться три матчі фінішної частини сезону. О 13:00 Кривбас приймає Карпати. О 15:30 Колос грає з Кудрівкою. О 18:00 Полісся зустрічається з Олександрією. Вмикайте та вболівайте за улюблені команди наживо на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, всім ще раз добрий вечір. Макс, знаю, що я от після такого робочого тижня зрозумів, що мій організм працює як старий ноутбук. Відкрив занадто багато вкладок, ще й кавою залив все.
2: І ще одна кнопочка десь западає, та? Не хотів тобі казати, Саня, але щось ти дійсно підвисаєш.
1: О, саме так і відчуваю. Підвисаю.
2: До речі, інформація на правах реклами. Після періодів навантаження деякі люди додають до раціону бетергін. Це дієтична добавка, створена з урахуванням повсякденних потреб.
1: Тут головне користуватися тим, що знайоме та перевірене, а то нещодавно замінилися з чимось іншим і дарма погодився.
2: Ну, давай тепер без експериментів. Бетергін, дієтична добавка. Ця інформація прозвучала на правах реклами.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: «Альянс Новобуд».
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйте на сайті «Мастершоп» або у філіях «Мастер-сервіс».
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
7: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. З кожним новим кілометром Авторадіо. Твій рух вперед.
1: На тому балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди там біг. Хтось правий, а хтось де наліво, а кого

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України збережеться похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дощ. Денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 16-22, хмарно, опади не передбачаються. На сході 20-25 тепла, місцями можливий дощ. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 20-25 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві також має бути сухо, на термометрах плюс 17-21.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
6: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Реклама на Авторадіо. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
9: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
12: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
13: Не є лікарським засобом.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
16: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
17: Ваші дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Реклама на Авторадіо.
18: Соціальна реклама.
19: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
18: Соціальна реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Тут все стабільно. Я Олександр Попов, Максим Зборовський в студії. Тому сподіваємось, що ви так само слухаєте, насолоджуєтесь ефіром і кайфуєте від наших розмов.
2: Гортаю журнал Time Out, британський журнал. Він спеціалізується на міській культурі, на подорожах. І в ньому щорічний рейтинг 50 найкращих міст світу.
1: Найкращих в плані життя, краси, ну, диви, комфорту.
2: Кожне місто по-своєму. Ага. От якщо ми, наприклад, будемо дивитися на список лідерів, а цьогоріч список очолили Мельбурн, Шанхай і Единбург. Uh-huh. Іспанія увійшла до рейтингу одразу трьома містами. Вони там далі за переліком. Але от якщо дивитися на той же Мельбурн, це Австралія, він посів перше місце завдяки насиченому культурному спортивному календарю, видатній гастрономічній пропозиції і високій якості життя. Uh-huh. Зазначається, що місто особливо популярне серед молоді, отримало найвищі оцінки в категоріях саме їжа, мистецтво і нічне життя, не Ібіца, на хвилиночку. Мельбурн, китайський Шанхай на другому місці, саме завдяки поєднанню традицій і інновацій, також відзначається доступність ресторанів і розваг. Ну і шотландський Единбург, тут багата історична спадщина, зелені зони, активне культурне життя протягом всього року. От бач, ніби три різних міста, та, і категорії у всіх різні. Ну, так. Окрім їжі і там розваг, але от історична спадщина та Единбург тут на першому місці, хоча, мені здається, зараз всі харків'яни, вони точно сказали, яке місто найкраще в світі.
1: Ну, слухай, так і львів'яни, одесити, багато хто так може сказати, а там українського міста жодного немає.
2: Ні.
1: Ну, нічого, все буде. Все буде. Вечірній драйв їдемо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
7: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»! Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
6: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
7: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив в поперечку другий номер «Шахтаря».
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю дату встановлено законом у 2023 році як символ солідарності з Європою та вшанування пам'яті жертв однієї з найтрагічніших сторінок історії людства. У Другій світовій війні Україна втратила понад 8 мільйонів людей. Загальні ж втрати у світі сягнули десятків мільйонів життів. Після перемоги над нацизмом світ знову стикається з агресією, тепер уже з боку Росії, що становить загрозу міжнародній безпеці та порядку.

0: виборів після завершення воєнного стану.
1: Про рішення.
0: Китай цього року не відправляє урядову делегацію на військовий парад у Москві 9 травня. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ КНР. На заході будуть присутні лише представники китайського посольства в Росії. Торік у параді брав участь особисто лідер Китаю Сі Цзіньпін. На сайті Кремля з'явився перелік гостей, які візьмуть участь у параді. Більшість з іноземних гостей – представники невизнаних утворень або самопроголошень лідери країн.
1: Про футбол.
0: Триває 28-й тур української прем'єр-ліги. Цими вихідними пройдуть основні протистояння. Завтра зіграють «Рух» з «Вересом», «ЛНЗ» з «Динамо», «Оболонь» з «Епіцентром», а закриє суботній вечір матч між «Зорею» та «Металістом» 1925, що відбудеться в Києві на стадіоні імені Лобановського. В неділю на арені Львів пройде заключний матч туру, де Полтава зустрінеться з чинним лідером турнірної таблиці «Шахтарем». Саме донецький «Шахтар» може тріумфувати і стати новим володарем престижного трофею, якщо 10 травня обіграє Полтаву. Після перемоги над «Динамо» у 26-му турі гірники закріпились у статусі лідера. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ-ТБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.
2: Авторадіо. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, всім ще раз добрий вечір, тричі, того, що це вже третя година нашого ефіру. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, студія Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Я наткнувся на прикольну

0: статтю.
1: Ну як, вона прикольна для тих, кого не оштрафували. Значить, в Німеччині виявляється дуже багато дуже дивних штрафів, про які, ну, наприклад, українці, які туди приїхали або там проїздом, можуть і не знати, але зрештою потрапити на досить кругленьку суму.
2: Що, не можна машину в річці мити?
1: Значить, дивись. Зараз ми допомити, ще, як то каже, дійдемо. Значить, штраф за гучні двері автомобіля. Умовно. Значить, в Німеччині діють суворі правила дотримання тиші, особливо в нічний час. І от за словами однієї з блогерок, водія можуть оштрафувати приблизно на 80 євро навіть за надто гучне грюкання дверима автомобіля біля житлових будинок. От ти такий приїхав, такий нервовий ввечері, от щось важкий день на роботі був, щось посварився. 12-та вечора, так, хлоп, і тебе ззаді поліцейський теж по спині так, хлоп, 80 євро.
2: Ну, це якщо побачили, зафіксували, поскаржилися. Мені здається, навіть з 23-ї, тому що, ну, у нас не можна шуміти за правилами після 23-ї години, і штраф світить.
1: Прогрівати автомобіль. Це теж відома історія. В багатьох містах, країнах стояти у дворі і без потреби просто дринчати своїми тарахтєлками теж погано, тому що випускаються гази, і за це теж можна отримати штраф десь приблизно 80 євро.
2: І це при тому, що там прямо ток теж заборонений.
1: Ну, це ясно, це взагалі не обговорюється. Пальне, якщо в тебе закінчилось пальне на автобані, теж штраф. Теж штраф, бо ти не подумав наперед, ти змусив людей страждати, тебе об'їжджати, автобан, там треба рухатися швидко, без зупинки.
2: А якщо в тебе заряд в батареї закінчився?
1: 70 євро. 70 євро можеш приїхати дуже легко. Плюс брудне або засніжене авто, теж порушення, а тут вже взагалі серйозно. 120 євро може бути за те, що там лід закриває частину кузова, брудне скло, недостатня видимість дзеркал. От 120 євро сюди.
2: Навіть влітку, якщо там в результаті якоїсь шторму сніжок випадає, а таке часто буває в Європі останніми роками, все одно доведеться платити? Чи це тільки на період зимового часу?
1: Та я постійно.
2: Слухай,
1: це
2: стільки питань.
1: І до помиття. Мити машину біля будинку не можна. Тут якраз можна приїхати, а точніше помити на 100 євро.
2: Або в річку.
1: Або в річку. Отакі штрафи, являються, і абсурдні не тільки у нас.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.
4: Бачив добрий сон.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП Run for Victory Київ марафон від МХП та фонду МХП громаді. 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у Протез Фундейшн. Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора «Ньюран».

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, всім добрий вечір. Макс, є такі легендарні мелодії, які зазвичай прямо закарбовуються у нас надовго, які пов'язані з різними серіалами, фільмами, там «Місія неможлива», «Термінатор», а от «Гаррі Поттер».
2: Саундтреки, так?
1: Так, ось. А от «Гаррі Поттер», ти пам'ятаєш головну мелодію «Гаррі
2: Поттера»? Так, почекай, от зараз в голові вертиться. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
1: Це «Зоряні війни», якщо не помиляюся.
2: Ні.
1: Так.
2: Ту-ду-ту-ту-ту.
1: Во-во-во, це «Термінатор», бачиш, з «Гаррі Поттером» трохи складніше.
2: Слухай, отак складно, отак зразу згадати.
1: Але для фанатів, я впевнений, що це прям фанатів, це буде нескладним запитанням, і вони зараз будуть особливо радіти від наступної новини. Але прикольно, що раніше, щоб якийсь серіал або фільм продовжили на другу частину, йому як мінімум треба було вийти в прокат, хоча б декілька серій, щоб люди подивилися, якщо стосується серіалу. Зараз же все абсолютно навпаки. От, наприклад, телесеріал «Гаррі Поттер» продовжить на другий сезон. Це офіційна заява від HBO. Вони це підтвердили. Але головний нюанс, що першого ми ще сезону ми ще не бачили його. Його знімають. Ми вже бачили декілька фоток, там якісь інсайти, інтерв'ю.
2: Тизери, трейлери, так, вони виходили. Але, наскільки я знаю, ну, зараз там вже якісь такі оздоблювальні роботи йдуть. Вже фінальні, сам серіал знятий. Тобто всі вже давним-давно з собою признайомилися.
1: Він вийде на Різдво. Ти розумієш, ми серіал по факту маємо побачити на Різдво цього року. До Різдва ще ого-го. А вони вже такі, знаєте, ми подумали. Ні, ну ясно було, що зрозуміло, що вони не можуть зайти в цю франшизу просто на один сезон.
2: Ну, розуміло, що це якщо буде, вони по частинам знімають.
1: Ну, просто тоді б сказали, ну, ребят, це буде 7 книжок, 7 сезонів. А ні, такі, новина, ми продовжили на другий сезон. Ну, так і планувалося, мені здається, з самого початку.
2: Ну, слухай, в будь-якому випадку ми точно дочекаємося, ми подивимося. Так. Та, особливо я, фанат, який не може згадати мелодію з «Гаррі Поттера».
1: Ну, вона непроста, її все одно треба так важкувато наспівати, але це класна новина. І, знаєш, все ж таки ми те покоління, яке смакувало «Гаррі Поттера» тоді фільмами, а багато зараз дітей, для них те вже щось старе, таке немодне, а, можливо, цей серіал додасть їм трошки казки в життя, яка і див, які точно потрібні.
2: Сам взагалі ось ця історія про «Гаррі Поттера», вона ж сумно так чи інакше закінчилася. Ну, якщо ти пригадуєш, і сам фільм, та саму франшизу. І от я, власне, цим хочу теж завершити, що серіал молодше, а ми ні, на жаль.
1: Дякую тобі. З цим і живіть тепер.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
2: Альянс Новобуд.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Готель Немо з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
7: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
6: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
8: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
9: Хесбургер!
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
11: Oh, Father, tell me.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході України збережеться похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дощ. Денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 16-22, хмарно, опади не передбачаються. На сході 20-25 тепла, місцями можливий дощ. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 20-25 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві також має бути сухо, на термометрах плюс 17-21.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Арми.
1: Реклама.
2: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
5: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проситися з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
2: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: Соціальна реклама.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Травень, друзі, це сезон різної живності, не дуже приємної, з якою інколи доводиться зіштовхуватися. Ну, слухай, мені здається, сезон кліщів вже завершився, чи ні?
2: Все літо буде тривати.
1: Ти як собачник.
2: Знімаєш щодня? Як знімав, так і буду знімати. Так? Як тільки я виїжджаю кудись там на Труханів острів або парк Муромець, щоб побігати з собаками, то ну треба одразу потім після стояти і роздивлятися, і вишукувати і маленьких, і великих. Ну, звичайно,
1: знаю,
2: все літо.
1: Знаю, айфон і особливості нових камер можуть допомагати в цьому, якщо ти будеш там певний спектр перемикати в телефоні, то типу умовний, як він називається, в фото
2: інфрачервоний,
1: в фотоплівках, не інфрачервоний, а негатив, на негатив, і ти таким чином зможеш побачити ось цих кліщів. Хрущі, хоча це не такі неприємні створіння, як кліщі,
2: вони просто гудуть.
1: Більше, так, гудуть, вони можуть врізатися, навіть ж якусь користь приносять. І сонечки, як виявляється, зараз сезон сонечок активно розпочинається, і я для себе з'ясував, що виявляється в нас, в наших широтах, два види сонечок активно.
2: Серйозно?
1: Там існують, і причому одні з них нормальні, правильні, українські, наші сонечки, рідненькі.
2: Так.
1: І інші азійські, які шкідливі, які кусючі і які агресивні.
2: А яким їх боком сюди надули?
1: Ну, от надуло. А як сарану сюди надуває? Що от так собі? От надуває. Так, є один легкий спосіб, як можна їх відрізнити. Кусючих від наших. Значить, кусючі, в них на голові є така очевидна, прям яскраво виражена літера М.
2: Хочеться продовжити, але ну не цензурно на радіо не можна казати.
1: Ну, або
2: сонечко,
1: або ж W, Westside. От, типу, отак. От, це найлегший спосіб. Наші сонечки, вони мають чорну голову на своєму, власне, панцирі. Та? А ось ці азійські, які кусючі, які виділяють там якусь таку неприємну штукінцію, от вони з оцією W чи літерою M, ну, дивлячись те, як ти будеш дивитися.
2: Трошки біології в ефірі Авторадіо. Друзі, вечірній драйв добігає до кінця, тиждень закінчується. Хочете побажати всім максимально спокійного, теплих вихідних. А ми вже з вами почуємось в понеділок.
1: Бережіть себе.
2: Па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Хроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті hronocenter.com.ua.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Всім складом тримають оборону. Проспер, ось який у нього класний біг, яка швидкість. І одразу момент, який допомагає шахтарю відігратися. 1-1. Гол забиває Лукас. Є момент зараз. Під удар. Вечерет перед собою відбив. 2-1. Шахтар забиває ще один м'яч. Здобивання. Трауре. Шахтар виходить вперед. Подача, удар, ближній кут Різник. Фактор Дмитра Різника зараз, можливо, вирішує долю цього поєдинку на користь Шахтаря. Різника блокували в вратарському майданчику, заважали йому активно, але він виплутався зі складної ситуації і відбив удар в ближній кут під стіночку від Тараса Михавка.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця дата символізує перемогу над нацизмом, а також вшановує пам'ять мільйонів загиблих і нагадує про важливість миру та примирення між народами. Україна відзначає цей день разом з європейською спільнотою, використовуючи червоний мак як символ пам'яті про жертв війни. У роки Другої світової українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом, проявили героїзм на різних фронтах антигітлерівської коаліції. Водночас сьогодні Україна знову змушена протистояти агресії, але російській – виборювати свободу і незалежність.
2: Про заяви.
1: Україна разом з європейськими партнерами працює над створенням власної системи протидії балістичним ракетам, заявив міністр оборони Михайло Федоров під час візиту до Швеції. За його словами, найбільшою загрозою для нас залишаються саме балістичні ракети. При цьому Федоров наголосив, завдяки підтримці партнерів, зокрема системам NASAMS, IRIS-T та винищувачам F-16, українська ППО вже показує високі результати проти крилатих ракет. Також міністр оборони сподівається, що Україна найближчими місяцями зможе оголосити хороші новини щодо закупівлі.

0: використанням безпілотників.
1: Про інциденти.
0: Україна перебуває в постійному контакті з Латвією щодо інцидентів із безпілотниками, які нещодавно впали на її території. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українські та латвійські служби обмінюються інформацією, щоб з'ясувати всі обставини. Сибіга не виключив, що дрони могли бути відхилені від курсу російськими засобами радіоелектронної боротьби. Тому Київ планує направити експертів для зміцнення безпеки повітряного простору Латвії. Це, мовляв, дасть змогу запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
4: 19 година.

0: Авторадіо. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал». Будуємо як по нотах. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Міні-розмір мега-смак. Це міні-мега-бургер від Хезбургер. М'яка булочка, котлета зі 100% яловичини, свіжі овочі, сир, чеддер і легендарний огірковий майонез. Лише цього місяця всього 110 гривень у Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance». Генеральний радіопартнер – «Авторадіо».
0: Реклама на «Авторадіо». Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України збережеться похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дощ. Денна температура 15-22 тепла. На півночі плюс 16-22, хмарно, опади не передбачаються. На сході 20-25 тепла, місцями можливий дощ. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, без опадів, на термометрах плюс 17-23. В центрі завтра 20-25 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві також має бути сухо, на термометрах плюс 17-21.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
5: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці. Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
8: Соціальна реклама.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: I am paid to exist.

0: Авторадіо. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 3 травня відбувся матч, на який чекали усі українські фани. «Динамо» грало з «Шахтарем». Головне дербі країни закінчилося з рахунком 1-2. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: Зараз удар! Який гол! Який м'яч забиває «Динамо»? Практично з центру поля відзначається Матвій Пономаренко. Різник вийшов далеко з воріт. І Пономаренко завантажує йому за комір. Зараз момент для удару вище.
5: З нічого практично виникає на відскоку момент у гірників і удар з льоту з лінії штрафного майданчика. М'яч летить поки що повз ворота. Видихає Руслан Нечерет і вболівальники київського «Динамо».
6: Гірники вже виконали. Зараз удар і поперечина, але був офсайд. Очевидно, у Траоре повернули м'яч в штрафний майданчик гірники і з льоту вгатив поперечку другий номер «Шахтаря».
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Люди.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.
1: Авторадіо. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перелікування, познайомтесь з інструкцією та консультуйте лікаря.
3: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: 16 та 17 травня у центрі Києва відбудеться благодійний МХП «Run for Victory Київ» марафон від МХП та фонду МХП «Громаді». 100% зібраних коштів на протезування ветеранів у «Протез Фундейшн». Дистанції від 500 метрів до 42 кілометрів. Дистанції для учасників з домашніми улюбленцями та онлайн-участь. Інклюзивний маршрут «Люди-титани». Участь для дітей, військових, ветеранів та людей з інвалідністю безкоштовна. Реєстрація на сайті спортивного організатора New Run.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.

Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Дуже сумно і темно без тебе. Вечір знов ти одна. Вітер

0: сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.

16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на Авторадіо. Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає Динамо. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.
2: Авторадіо. 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що йшла на території майже 40 країн. Ця страшна трагедія в історії людства забрала мільйони життів наших співвітчизників. Український народ заплатив дуже високу ціну за звільнення Європи від нацистів. Ми пам'ятаємо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусили, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

Авторадіо. Поки ти їдеш, хтось думає про тебе. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Гарна дорога – це не про рівний асфальт. Це про настрій. Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: іноді варто просто зупинитися
1: і подихати.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Авторадіо. Навіть короткий шлях може принести великі пригоди. Авторадіо. Двіру вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Спробуй сьогодні не поспішати.
1: Навіть у годину пік.
0: Авторадіо. Авторадіо. Трірух вперед.

0: Авторадио.
1: Весна прийшла. Весна на Авторадио. Авторадио.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.

0: Сіто. Доріг багато. Є музика, є свято.
1: Весна, авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.